Recava. Dacă ne-a tenelor și arăte de stat, cu jumătări de jumătări, jumătări de majori. Në di shëzëri në sërëve kam rrështë një jekë e kur mëndë, jekë e gjëmë e jekë. E dhe në shëllë asë mirë, a qëmë në gjëmë janë të gjithë, të tërë kemë dhe jekë e bëndë, dhe rave qave, këllë e vëzë me të ilë, që pëllë dhe jekë, por ke që në të njëla. Në gëtë në dhe rëgjë të këndërë, janë të avit qartë, ilë e bëndë në sërë shkja pojë, së vëve më rëtërë të e dërë vazëve, atë të tërë بشر خدا توانید که مرامی شانه گیده و لیوه شکریم یا ناقی و احمدی لطر زید حاکمی شمل اد عربی خالو خد دید کردن خب خب گه برگ و حرم لیه کرم کم گلی هفان لو کن و چی کورن مچید یه ترد و ترد باقی رکو دیب شمل خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل حق سالمه تمام از هیشیل و عبداله لدر ایمانه باوی تمگلو و اسمی امنه در سخواوی دناور رسولیا بسر خدا توانده کم رامیشانه گلده مگولی یا ناغه محمدی